0: Radio Samoše zadnji kontingent stopnic. Top event PKC, eventi, Petrol in Odiseja.
1: Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.